مہربانی، شکریہ، تھینک یو، سپاسیبو تاوارش. یہاں ہمارا انٹرول ہوتا ہے اتوانتر، یعنی کہ وقفہ مدھیانتر. یہ انٹرول ہو سکتا ہے 15 منٹ کا ہے، یا 15 گھنٹے کا، یا 15 مہینے کا، لیکن جوکر کا تماشا ختم نہیں ہوا. جوکر کا تماشا ختم نہیں ہوا. جائیے گا نہیں، میرا تماشا ختم نہیں ہوا. جائیے گا نہیں، چاہیے